umrla juče, a hteo sam da je i od smrti jača. Moje je srce skamenjeno od tuge, od žalosti za njom, od bola i plača.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata.
0: Jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Razračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Ne znam za odmor, žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,

0: doći do privremene obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 12 do 12 časova i 30 minuta. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: I vama također, Milane. Zahvaljujemo, pa ćemo se čuti ponovo u sljedećem satu, a sada je 6 časova 21 minut. Budite se, novi dan je pred nama, 24. septembar.

0: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, polu disperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, mališani, i dobro nam došli. Ovo jutro vas pitamo zašto moramo da jedimo. Kada ne bismo jeli, ne bismo mogli ni da živimo, ni da rastemo. Utvrđeno je koje su hranjive materije potrebne našem tijelu i koliko nam tih materija treba da bismo očuvali zdravlje. Drugim riječima, nije dovoljno samo jesti, već se mora uzimati dovoljna količina svake vrste hranjivih materija. Hrana bogata bjelančevinama kao što su mlijeko, jaja, sir, meso i riba sadrži velike količine ove materije koja je potrebna organizmu za izgradnju novih ćelija. Krompir, brašno, riža i kolači sadrže veliku količinu skroba ili šećera, važnih za organizam jer u njemu odražavaju toplotu i daju mu energiju. Skoro sva hrana sadrži i određenu količinu masti, a one daju organizmu najviše energije. Organizmu su isto tako potrebni i vitamini. Pri nedostatku vitamina organizam slabi, loše izgledamo i brzo se umaramo. Voće i povrće su prava riznica vitamina. U toku dana treba imati tri obroka, doručak, ručak i večeru i dvije užine. Doručak nikako ne treba preskakati. Pomenimo da se i voda može smatrati hranom, pošto služi organizmu na više načina. Ovo jutro sa nama su drugari iz dječjeg obdaništa Trol iz Dervente. Oni će nam u nastavku reći zašto je važno da jedemo.
1: Da bismo bili zdravi,
2: da ne umrimo.
0: Zašto ti jedeš?
2: Da odrastem.
0: A šta je to što ti voliš da jedeš?
2: Da volim fasulj, špinat.
0: Zašto je važno da jedemo?
3: Zato da bi rasli, pa da moramo ići u školu da naučimo sve što trebamo.
0: A voliš li ti da jedeš?
3: Da.
0: Šta je to što ti voliš da ručaš?
3: Svašta nešto. Špinat, sve što nam kuvarice pripremili.
0: Da li više voliš voće ili povrće?
3: Voće.
0: Što ubrajamo u voće?
3: Jabuku, krušku, bananu, breskvu.
0: A šta ubrajamo u povrće?
3: Mrkvu, salatu, paradajz, krastavce.
4: Ako ne moramo da jedemo, možemo umreti. Ako možemo jestimo, ne možemo umreti. Pa moram da jedem da bi bila zdrava. Pa naučila sam napraviti voćnu salatu. Pa staviš, možeš kivija, možeš narandžu, mandarinu, jabuku i bananu.
0: Koja je tvoja omiljena hrana?
5: Supa i špagete.
0: Koliko često treba da jedemo?
5: Pa puno. Nekad jedem malo, nekad jedem puno.
0: Mališani, iz svega ovoga vidite da jesti ne znači samo utoliti glad i zadovoljiti želju za dobrim jelom. Dobra, uravnotežena ishrana je važna za održavanje zdravog organizma.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Vodeći se činjenicom da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, vlada Republike Srpske usvojila je prošle godine strategiju razvoja preduzetništva žena Srpske za period od 2025. do 31. godine i utvrdila okvirni finansijski plan koji za sedmogodišnji period iznosi skoro 20 miliona maraka, tačnije 19 miliona 660 hiljada i realizovaće se u skladu sa raspoloživim resursima. Koliko je kod nas žena privrednica i koliko često se žene odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa, pričamo u Razbudilniku, a u prilog ovoj temi i najava jednog značajnog skupa, naime u Trebinju će danas početi deveta konferencija preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Koje aktivnosti su planirane u okviru konferencije, saznaćemo od Olivere Radić iz Privredne komore Republike Srpske koja je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro svim slušaocima i dobro jutro vama.
1: Slogan konferencije žena, vizija, budućnost. Olivera, koliko učesnika očekujete i odakle dolaze?
2: Danas očekujemo više od 150 učesnika ove, da kažem, jedne od najznačajnijih događaja u Republici Srpskoj kada je u pitanju preduzetništvo žena. To je, kao što ste vi sami rekli, deveta konferencija preduzetništva žena koju organizuje Privredna komora Republike Srpske ove godine pod sloganom Žena, vizija i budućnost. I ono što je upravo i bila inicijativa Savjeta za preduzetništvo žena Privredne komore Republike Srpske koji čine više od 20 žena

0: koleginice iz Prirodne komore Srbije i Prirodne komore Vojvodine koji će također dati svoj doprinos kada je u pitanju ova današnja konferencija i razmijeniti iskustva sa nama.
1: Prema ovome svemu što smo čuli, nikako ne bi trebalo propuštati ovakve prilike kao što je ova konferencija, da se upravo i razmjenu iskustva i uspostave kontakti stvore neke nove poslovne prilike. Dakle, evo, od danas, tačnije danas u Trebinju, bit će otvorena konferencija i vjerujemo da će biti tu mnogo što šta pametno začuti i naučiti.
0: Pa naravno, mi se jako radujemo ovoj današnjoj konferenciji i generalno događajima koji su posvećeni razvoju preduzetništva žena. Naš Savez za preduzetništvo žena je veoma aktivan kad je u pitanju kreiranje i realizacija programa podrške i programa rada Saveza za preduzetništvo žena i sa nestrpljenjem očekujemo danas učesnice konferencije i zajedničku razmjenu iskustava i znanja, sve sa ciljem unapređenja poslovanja, jer preduzetništvo žena je jedan veliki ekonomski potencijal kada je u pitanju razvoj Republike Srpske.
1: Hvala vam, Olivera, mnogo za uključenje i želimo vam uspješnu konferenciju i ovu devetu.
0: Hvala vama. Pozdrav.
1: Takođe, evo, Olivera Radić iz Privredne komore Republike Srpske uključila nam se u program, a čuli ste, danas će u Trebinju početi deveta konferencija preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Mi ćemo naravno i tokom dana pratiti taj događaj, a sada je već 2 minuta do 8 časova. Vrijeme da poslušamo još malo muzike, pa ćemo čuti novi pregled vijesti.

0: Dragana je diplomirani pravnik. 3 godine nezaposlena.
1: Znaš li da sam htjela da se iselim u Kanadu?
0: Zaista? Da se iseliš?
1: Da, odlučila sam. Našla broj i pozvala kanadsku ambasadu. Javila mi se ljubazna žena koja je znala srpski. Postavila mi je 4 kratka pitanja. Koliko imam godina? Šta sam završila? Da li sam udata? Imam li djece? To je bilo zaista ljubazna žena. Saslušala je moju priču o tome da imam 29 godina, ali da se osjećam kao da imam 15, jer još živim kod roditelja koji me izdržavaju. Da sam završila pravni fakultet u roku, ali nikad nisam radila. Da je moj dečko također nezaposlen i da živi kod roditelja. Rekla mi je da 29 godina nije tako mnogo, mada previše za useljenje u Kanadu, da je pravni fakultet zaista težak i da joj nije jasno zašto se kod njih ne priznaje i da postoji neko čudno pravilo da ne primaju neudate žene bez djece.
0: I da li je imala neku varijantu za tebe?
1: Moglo bi se reći. Rekla je da se ništa ne brinem, jer ona ima pouzdane informacije da će uskoro situacija kod nas biti mnogo bolja. A tada ću ja sigurno dobiti posao, moj dečko će dobiti posao, tada će me sigurno i zaprositi, kupit ćemo kuću, imat ćemo dosta djece i živit ćemo dugo i srećno.
0: Jednostavno rečeno, ništa od iseljavanja.
1: Pa, sad ne bih ni išla. Oduvijek sam željela da živim u bajci.

Evo preporuka još kulturnih dešavanja za ovaj 24. septembar. U Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo biće održana promocija knjige Imaš li nešto sa ovim, autora Dobroslava Bate Šarovića. O knjizi će, pored autora, govoriti Božo Tepavčević, a promocija će početi u 19 časova. U Prijedoru je u toku Međunarodni festival Pozorišna vila, a danas će Pozorište Prijedor revijalno igrati Misteriju Bufo van takmičarske konkurencije. U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Protetika za život akademskog grafičara Marija Ignjića. Otvaranje je u 19 časova. U Kulturnom centru Trebinje danas će početi Super Exposure, kampus za fotografiju i savremenu umjetnost. Ove godine mentori će biti dr. Mladen Miljanović, zatim Alen Aligrudić, Aleksis Dvorski i Mitar Simikić. U velikoj sali Slobomir P. Univerziteta u Doboju bit će izvedena kabaret predstava Ljubav iza kulisa poznate glumice Mine Lazarević i Vladimira Posadnika.

0: Aforizam?
1: Aforizam?
2: Aforizam dana!
3: Kolumbo bi danas lako pronašao Ameriku. Ima je na svim kontinentima.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom i Ligom nacija, novo izdanje i novi način takmičenja u Ligi nacija. Srbija otvara duelom protiv Grčke na stadionu Rajko Mitić u Beogradu od 20 časova i 45 minuta. Utakmica grupe 2, divizija A i Grčka u ovom takmičenju, odnosno divizija A, nastupa prvi put. Selektor Srbije Veljko Paunović kaže, prvo je govorio o povratku Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije, a potom i o samom duelu protiv Grčke. Grčke, hvalio je Paunović selektora Grčke koji je stručnjak iz Srbije. Čućemo mi Veljka Paunovića.
2: Sada smo u fazi rekonstrukcije gde nam je to potrebno. Svesni smo svih mogućih mana ili okolnosti koje imamo i koje treba da ispravimo, ali mislim da moramo da se uskladimo i da se ujedinimo kao tim, kao narod, i da na tribinama i na terenu budemo jedno. Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka. Da li je to, s obzirom da je naš čovjek Srbin, da li je to dobro ili loše, to svakako ima, uvijek može se gledati sa obe strane.
1: Čuli ste Veljka Paunovića, a Dušan Tadić je potvrdio da bi volio da bude dio nacionalnog tima i u narednim godinama sve do kraja ciklusa koji se završava na Evropskom prvenstvu 2028. godine.
3: Volio bih da idemo korak

po korak. Naravno da bi volio da ostvarimo to evropsko prvenstvo, da se i tamo ostvari neki uspeh, ali volio bi da idemo korak po korak, da malo mi delovalo kao da su se neke stvari malkice, a ne mogu kažem, izgubile, narušile ili ne znam nijaka koju bi reč upotrebio. Mislim da treba ponovo nekako da se ujedinemo, da napravimo neku dobru atmosferu, neki dobar takmičarski naboj.

0: posluže za tu neku pripremu, za te kvalifikacije za evropsko prvenstvo, gde sledi to, gde ne smeš da kažeš da zakažeš i da moraš da se plasiraš na evropsko prvenstvo. I to je to. Mislim samo da trebamo se vratimo onome da postane normalno da se Srbija plasira na velika takmičenja, što smo i ostvarili, bili u nekom prethodnom periodu. Eto sad u ovo poslednje nismo ostvarili to svetsko prvenstvo, ali mislim da treba da se vratimo ka tom cilju, da postane normalno da Srbija učestvuje na svakom takmičenju evropsko prvenstvo, svetsko, i onda možemo da težimo ka tome da tamo se napravi neki dodatni iskorak.
1: Čuste i Dušana Tadića, dakle Srbija-Grčka, stadion Rajko Mitić u Beogradu, 20:45, a derbi danas, i to u okviru ove grupe u kojoj je Srbija, odigraće Holandija i Njemačka, isti je termin, kao i susreti Norveška-Danska i Portugal-Wales. Govorimo naravno i o košarci. Ljubitelji ovog sporta vjerovatno su jedva i dočekali današnji dan i početak nove sezone u Euroligi. Što se tiče klubova iz Srbije, Crvena zvezda je večeras na terenu, dočekuje Žalgiris iz Kaunasa od 20:00. Evo što je rekao Ognjen Dobrić, košarkaš Zvezde.
2: Želimo da pobedimo, otvaramo sezonu pred našom publikom i nadam se da će biti u velikom broju, da će biti puna hala, da nas podrži, da krenemo ovu sezonu kako treba. Žalgiris kao protivnik jako, da kažem, dobro leto, napravili su jako respektabilnu ekipu koja sigurno puca na play-off, tako da naše je da probamo da ih pobedimo pred našom publikom.
1: Crvena zvezda je promijenila sastav ekipe, stigao je novi trener, španski stručnjak Ibon Navarro. On je rekao da će biti potrebno neko vrijeme da se poslože sve kockice.
3: Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumjeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima i da shvate da ništa ne dolazi preko noći.
1: Zvezda će u debitanskom meču u sezoni nastupiti bez Nikole Đurišića, dok je Semi Ođele spreman za duel protiv Žalgirisa, dakle 20:00. Od 18:00 Dubaj dočekuje Real Madrid, a Hapoel ekipu Bayerna. Od 20:15 Panathinaikos Pariz, od 20:30 na rasporedu su dvije utakmice: Barcelona Anadolu Efes i Baskonija Olimpijakos. Asvel od 20:45 dočekuje Makabi iz Tel Aviva. Košarkaši Beogradskog Partizana startaju sutra u Euroligi. Dočekuju od 20:45 ekipu Milana. Sutra još igraju Bešiktaš Valencija i Fenerbahče Virtus. Sutra počinje i nova sezona ABA lige. Budućnost dočekuje Cibono od 18:00. Od 18:30 igraju Zadar i Bosna. Igokea starta u nedelju duelom protiv Širokog. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras počinje nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Od 18:00 tim Srbije igraće protiv Sjeverne Makedonije. Na turniru nastupaju i reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj. Informacijom iz rukometa i završavamo rubriku iz sporta. Dakle, Liga nacija, stadion Rajko Mitić, Srbija-Grčka, Zvezda protiv Žalgirisa također u Beogradu u Euroligi. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Hvate, ali ona je zapravo daleko šira oblast.
1: Da. Hvala na ovom pitanju na prilici da malo destigmatizujemo plastičnu hirurgiju, da izvučemo iz tog okvira i stereotipa. Plastična hirurgija je, rekonstruktivna hirurgija je mnogo šira nego što javnost obično pretpostavlja. Kad kažete danas plastični hirurg, većina ljudi prvo pomisli na facelift, na uvećavanje grudi, na botoks, ali istorijski i suštinski najveći dio plastične hirurgije

Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: 14 je časova i 7 minuta. Poštovani slušalci i ljubitelji narodne muzike, želimo vam dobar dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Današnje druženje obogatit ćemo zanimljivim pričama. Saznaćete kada se desilo da usred ljeta pada snijeg i da duva mećava. I zašto se za ljeto često kaže da je varljivo. Mitar Pejić nam piše da pokrivač, jorgan, ćebe, deka i biljac označavaju isti pojam. Dakle, čitamo vaša pisma, otvaramo riznicu narodnih mudrosti i naravno slušamo dobru narodnu muziku. No, dosta priče, počinjemo. Uz vas u danas slonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: 15 časova 12 minuta odabrali smo za vas, poštovani slušalci, nekoliko narodnih umotvorina. Poslušajte ih, zanimljive su. Ko nema sokola i kukavici se veseli. Ko visoko diže nos, taj će skoro ići bos. Kratka večera, dug život. Ko se tuđim kolima vozi, neće daleko stići. Ko pametno čuti, mudro govori.

0: Dragoljub Vasić iz Banja Luke nam je poslao nekoliko aforizama pod nazivom da vam kažem u 15 časova i 22 minuta, upravo iščitamo. Globalno zagrijavanje je besplatno grijanje koje nas skupo košta. Prazan novčanik mi je teži nego pun. U reformama nam je spas. Znači, nema nam spasa. Život spada u tekućice, a ulijeva se u smrt. A normalno je da Republika Srpska ima tutora kada je još mlada.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

zaslužio sam boračku penziju. Od omladinskih dana borim se za bolji život.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Vlado Đajić, Volja naroda Srpske. Dr. Vlado Đajić.
1: Poštovani i dragi građani Republike Srpske, pred nama je veoma bitan događaj, možda jedan od najbitnijih za naredne 4 godine, a to su izbori u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ja vas molim da izađete na izbore. Istovremeno vam predlažem da glasate za novoformiranu stranku Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, koju sam formirao zajedno sa dobrim ljudima, domaćinima, patriotama, stručnjacima i onima koji žele dobro Republici Srpskoj, vama, vašoj djeci i koji znaju šta treba uraditi u narednom periodu. Mi ćemo pokazati da slušamo narod, a ne da tražimo kao do sada da narod treba da sluša političare i rukovodioce. Želimo da vratimo vjeru i ljubav u Republici Srpskoj, a istovremeno da Republika Srpska koju ćemo mi voditi vrati ljubav i poštovanje narodu Republike Srpske, borcima, penzionerima, mladima, radnicima i da da jednu sigurnost za bolji život u Republici Srpskoj, za miran život, dostojanstven život, život od svog rada i da

18 časova i 41 minut, kao što u najavi rekoh, pred nama je jedno sportsko veče, možemo tako reći. Fudbal Srbija protiv Grčke u prvom kolu Lige nacija večeras od 20:45, a potom košarkaši Crvene zvezde i Partizana otvaraju novu sezonu u Evroligi. Ovaj prvi meč Crvena zvezda Žalgiris od 20 časova i Partizan protiv Olimpije iz Milana u 20:45. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev koji će svakako više reći o ovim dešavanjima.

0: budemo jedno. Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka. Da li je to, s obzirom da je naš čovjek Srbin, da li je to dobro ili loše, to svakako ima, uvijek može se gledati sa obe strane.
1: U svim grupama tokom narednih 14 dana, dakle, biće odigrana 4 kola, a preostala 2 su sredinom novembra. Rezultati u Ligi nacija bitni su zbog rasporeda za izvlačenje parova za kvalifikacije za evropsko fudbalsko prvenstvo, a u reprezentaciju se nakon 2 godine vratio Dušan Tadić i evo šta je on rekao.
2: Volio bi da idemo korak po korak. Naravno da bi volio da ostvarimo to evropsko prvenstvo, da se i tamo ostvari neki uspeh, ali volio bi da idemo korak po korak, da malo mi delovalo kao da su se neke stvari malkice, ne mogu kažem, izgubile, narušile ili ne znam nijaka koju bi reč upotrebio. Mislim da treba ponovo nekako da se ujedinemo, da napravimo neku dobru atmosferu, neki dobar takmičarski naboj, dobra hemija između nas svih i da idemo korak po korak, da ostvarimo dobre rezultate, da pokušamo se pripremimo i naravno mislim da ove utakmice mogu dobro da nam posluže za tu neku pripremu za te kvalifikacije za evropsko prvenstvo, gde sledi to, gde ne smeš da kažeš da zakažeš i da moraš da se plasiraš na evropsko prvenstvo. I to je to. Mislim samo da trebamo se vratimo onome da postane normalno da se Srbija plasira na velika takmičenja, što smo i ostvarili, bili u nekom prethodnom periodu. Eto sad u ovo poslednje nismo ostvarili to svetsko prvenstvo, ali mislim da treba da se vratimo ka tom cilju, da postane normalno da Srbija učestvuje na svakom takmičenju, evropsko prvenstvo, svetsko, i onda možemo da težimo ka tome da tamo se napravi neki dodatni iskorak.
1: Večeras kreće nova sezona košarkaške Evrolige. Crvena zvezda je domaćin litvanskom Žalgirisu. Zvezda je značajno promijenila sastav ekipe u odnosu na prošlu sezonu, a novi je i trener Španac Ibon Navarro, koji kaže:
3: Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti i igrači. Bolje je biti realan i razumjeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima i da shvate da ništa ne dolazi preko noći.
1: Utakmica u Beogradu između Crvene zvezde i Žalgirisa je od 20 časova, a evo šta kaže Ognjen Dobrić.
4: Želimo da pobedimo, otvaramo sezonu pred našom publikom i nadam se da će biti u velikom broju, da će biti puna hala da nas podrži, da krenemo ovu sezonu kako treba. Žalgiris kao protivnik jako, da kažem, dobro leto, napravili su jako respektabilnu ekipu koja sigurno puca na play-off, tako da naše je da probamo da ih pobedimo pred našom publikom.
1: Partizan će takmičenje početi sutra protiv ekipe Milana, također na domaćem terenu. 20 klubova će igrati 38 kola, poslije kojih najboljih 6 ide u play-off. Oni koji budu od 7. do 10. mjesta borit će se za 2 preostala mjesta u završnici sezone. A početak nove sezone u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi odložen je i to zbog spora između rukovodstva, takmičenja i sudija. Premijerna utakmica bila je planirana za sutra. U Podgorici je trebalo da se sastanu u budućnosti Cibona, a u toku sutrašnjeg dana očekuje se da budu odložene i sve ostale utakmice prvog kola. Razlog je neslaganje u vezi sa sudijskim honorarima, jer je grupa od 63 arbitra preko advokata zvanično zatražilo povećanje naknada za predstojeću sezonu. Taj zahtjev nije prihvaćen, a članovi, odnosno čelnici regionalne lige, predložili su da se o povećavanju honorara razgovara na narednoj sjednici skupštine, što sudije nisu prihvatile. Novi termin meča budućnosti Bona još nije određen, a ostaje da se vidi kada će biti uopšte održan sastanak i postignut dogovor koji bi omogućio početak takmičenja u ABA ligi. Informacija iz boksa. Banjalučka Slavija u pripremama za novu sezonu dovela je i novinarima predstavila novog trenera koji već 2 sedmice radi.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Eho.
2: Eho.
3: Eho.
2: Eho.
3: Nauke.
2: Nauke.
3: Nauke.
2: Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
2: inovacijama.
3: Inovacijama.
1: Eho nauke.
3: Nauke.
1: Nauke.
3: Nauke.
4: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o Svetoj Gori i Hilandaru kao prostoru izuzetno bogate i očuvane prirode. Pored različite konfiguracije zemljišta, Sveta Gora posjeduje nevjerovatno raznovrsnu vegetaciju i brojne životinjske vrste. Jedan dio tog bogatstva, vodozemce i gmizavce, proučavala je grupa istraživača iz Srbije, a rezultat trogodišnjeg istraživanja je monografija Vodozemci i gmizavci Svete Gore i Hilandara, u kojoj je opisano 35 vrsta, 11 vrsta vodozemaca i 24 vrste gmizavaca. Koliko je ovo istraživanje bilo drugačije od klasičnog naučnog istraživanja? Kako je izgledala organizacija i realizacija? I sa kakvim očekivanjima naučnik dođe na Svetu Goru, a sa kakvim znanjima se vrati, reći će nam naš gost, herpetolog dr. Rastko Ajetić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
5: Dobro večer vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
4: Kako je uopšte došlo do ideje da se sistematski istraže vodozemci i gmizavci Svete Gore i Hilandara?
5: Da, to je jedno od čestih pitanja, naročito od strane naših kolega, jer je to prilično neobično, reklo bi se. A ideja je potekla generalno od nekih naših kolega koje su tamo išle kao hodočasnici. I onda je u tom razgovoru sa tom bratijom manastira Hilandar se došlo na neku ideju da bi mogla da se uspostavi neka saradnja ili bar neki vid saradnje gde bi se, da kažem, ajde za početak možda preliminarno istražile određene grupe flore i faune. Taj dogovor je kasnije, mislim ne kasnije nego relativno brzo, rezultirao i tim nekim ugovorima između tadašnjeg Zavoda za zaštitu prirode Srbije i manastira Hilandar, odnosno predstavnika manastira Hilandar, i onda se nakon tog, da kažem, dogovora i ugovora pristupilo i samoj realizaciji istraživanja. U početku je to bilo, da kažem, prvo to neko upoznavanje sa, pa s naše strane to nam je bilo onako prilično velika nepoznanica šta očekivati od same te monaške zajednice, da li je to stvarno tako strogo ustrojeno, da li tu postoje određeni, da kažem, momenti gde vi

0: možete imati neku slobodu u tom nekom istraživanju i sobstvenom delovanju, tako da, ne kažem, krenuli smo onako prilično uzbuđeni, srećni zbog istraživanja koja bismo trebali da sprovedemo, ali i puni te, da kažem, nije to strah, nego te neke bojazni kako ćemo da budemo dočekani od strane te monaške zajednice. Na našu sreću ili na obostranu sreću sve je to proteklo onako što se kaže lepo. Nakon tog nekog prvobitnog upoznavanja sa pravilima šta se sme, a šta se ne sme zbog njihovih strogih pravila, gdje nije bilo neki, da kažem, nesuglasica, nije bilo ni ničega onako što ljudi obično misle. Pa mislim, i mi smo mislili da je to nešto sad drastično, strašno ili zabranjeno. Znači, nakon tih nekih prvih dogovora krenuli su ti neki naši prvi praktično tereni.
1: Vi ste u Banja Luci nedavno održali izuzetno zanimljivo predavanje i upravo ste pričali o tim, pa možemo reći, prvim danima boravka na Svetoj Gori i u manastiru Hilandar. Voljela bih da to sa našim slušaocima podijelite. Naime, nakon svih priprema koje ste obavili u Beogradu, Kragujevcu i tako dalje, uputili ste se na Svetu Goru i šta se dešava?
0: Pa znate kako, imate jedan period onako planiranja šta i kako uraditi. Znači, ono što ljudi obično, većina ljudi koji letuju, da kažem, na tom Mediteranu, znaju za poluostrvo Kasandro i za poluostrvo Sitoniju. To su poluostrva koja su prilično uređena. Postoji ta jako lepo razvijena infrastruktura koja je upućena, odnosno prilagođena turistima. A s druge strane imate ono kako zovemo treći prst ili to poluostrvo Atos koji je praktično zabranjeno. Tamo imate znači tu zabranu dolaska žena, jel tako? Znači, s obzirom da se radi o toj nekoj, ajde nazovimo, monaškoj državi. Znači, tamo imate jako veliki broj manastira, pa imate manastire koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa imate manastire koji pripadaju Bugarskoj crkvi, pa imate manastire koji pripadaju toj Rumunskoj crkvi, pa imate Ruskoj crkvi, znači imate ono i Grčkoj naravno. Tako da je to prilično jedna velika mešavina i vi ne znate jednostavno šta vas tamo dočekuje. Naravno, vi tražite pristup, bez obzira što postoje ti dogovori, znači tražite pristup i boravak i vize za ulazak koje se dobijaju posebno nekoliko meseci unapred. Kada se sve to dobije, znači onda vi imate jedan onako, ja bih to morao da opišem za one koji to ne znaju ili koji planiraju da odu kao hodočasnici, znači kada vi dobijete sve moguće blagoslove, saglasnosti, znači manastira, onda vi krenete na put koji traje znači preko 10 sati. Znači ako idete, ne znam, iz Banja Luke, tu vam je potrebno, ja mislim, imate praktično negdje preko 1100-1200 km, znači onda računajte koliko je to, pa morate da prođete jednu granicu ili dve granice, znači to vam prilično onako produžava put. Kada stignete u ranim jutarnjim časovima, čeka vas tamo, da kažem, odlazak u tu jednu ispostavu, znači to je policijska ispostava gde se dele na osnovu broja pasoša i zahtjeva koji ste poslali te vize. Znači, ne možete tek onako. Znači, onda dobijete te vize, nakon toga čekate, odlazite u pristanište, radi se o gradu Uranopolisu, čekate trajekt koji će vas prebaciti do manastira Hilandar, odnosno njegovog poseda, znači do te prve stanice koja se naziva Jovanjica ili do nekog od drugih manastira, znači dalje nisto poluostrvo Atos. Znači to vam je taj neki prvi korak i to je nešto ono gdje ste vi prilično umorni već kad stignete, znači imate baš onako fizički iznureni. To je u stvari utisak svih ljudi sa kojima sam pričao, znači i ono što sam ja praktično osetio. Znači nakon toga što ste sve to uradili, nakon toga što ste pristigli tamo, imate organizovan prevoz do manastira, zato što se manastir nalazi sa druge strane, znači poluostrva, znači morate pređete greben u odnosu na taj deo Jovanjice gde vas iskrca trajekt, onda pređete znači s te druge strane i dođete do gostoprimnice, znači tu dobijete kratko osveženje u vidu kafe ili nekog slatka ili nečeg tog tipa i onda budete raspoređeni po sobama. Znači imate konak naravno, znači koji ima prilično velike smeštajne kapacitete. Ono što je također, da kažem, s te logističke strane

0: ovaj, bitno imate tačno određen broj ljudi koji može da prođe u toku dana, u toku meseca. Znači, to je stvar o kojoj vode računa već manastir i njihove uprave u Kareji, naročito pošto je to njihov centar. Ovaj, tako da, znači, to su sve stvari o kojima oni vode računa i nakon smeštaja onda vi morate da, s obzirom da radite, znači, na tom njihovom području, morate da dobijete dozvole grčke policije za kretanje van manastirskog kompleksa. Znači, to ne možete ako ste običan hodočasnik. Morate da budete prijavljeni, znači, i vatrogasnim ekipama, s obzirom da su tamo, pošto je Mediteran, pošto je vegetacija takav kakva je, a bilo je već požara koji su dobrim delom i uništili deo manastira Hilandara, ovaj, morate da dobijete dozvole i da budete striktno prijavljeni, da striktno vodite računa, znači, gde se krećete, kako se krećete. Za kretanje i rad noću morate da imate posebne dozvole. Znači, takođe vas kontroliše i policija, zato što, znate, imate ljude koji jednostavno žele to da vide kako je van manastira. Moram da priznam da je tamo izuzetno lepo, zato što imate praktično jedan delić netaknute prirode u jednoj, da kažem tako, visoko urbanoj sredini, odnosno okruženju visoko urbano. Znači, tamo znate da je sve turistički centar, sve podređeno turistima i zato je interesantno da ste vi u centru svega toga, u stvari ste u jednoj potpunoj divljini koja se na nekim delovima, ne na svim, pa nije menjala preko 800 godina. Znači, to je onako prilično interesantno i to je nešto što biolozi izuzetno vole. Znači, stvarno je prava retkost. Danas na teritoriji pre svega Evrope, ne važi za neke druge delove sveta, naći nešto što je koliko toliko netaknuto. I naravno tu vas prate i svi oni, da kažem, delovi istorije ili nečega što ste vi radili, učili u životu, a sad imate priliku da to i vidite.
1: Upoznavanje sa domaćinima bilo je jako interesantno. Nakon što ste se smjestili, osvježili, uslijedio je poziv, negdje naveli ste poslije 21 čas, da se upoznate sa domaćinima i da razmijenite određena znanja i iskustva.
0: Tako je, znači, dobijete poziv od strane te monaške bratije i tu se naravno priča o različitim temama. Neke teme su prilično škakljive, neke teme, ja moram to da kažem, nekada neke ljude mogu i da uvrede, znači, a naročito kada se raspravlja o religiji ili religijama, kada se raspravlja o Bogu i evoluciji. Znači, to su sve teme koje, mislim, vi ne možete da izbegnete šta god da radite, gde god da radite, tako da su bile, da kažem, prilično interesantne, nisu to rasprave, to su više razgovori bili od strane, ne znam, nas kao biologa, geologa i od strane, znači, druge strane koji su u stvari monasi, koji su posvećeni veri i Bogu. Znači, i tu je bilo, naravno, neizbežnih pitanja vezanih za evoluciju s njihove strane, ali bilo je i sa naše strane također pitanja vezanih za evoluciju. Naravno, nije bilo tu ni teških reči, nije bilo tu ni nekih nesuglasica. Uglavnom, ono što je, ja to se kažem, moram da kažem, makoliko banalno zvučalo, uvek se postavlja pitanje da li je čovjek nastao od majmuna ili nije nastao od majmuna. Znači, u zvaničnoj biologiji, u zvaničnoj evoluciji, te revolucije, nigde ne stoji, znači, niti je ispravno da je čovjek nastao od majmuna, znači potpuno postoji drugo objašnjenje, tako da je to, da kažem, u tim nekim segmentima razgovora i razjašnjeno. Također je bilo rasprave i o postojanju Boga ili ne, o veri ili ne, znači ono što je također jako bitno da se kaže, da ljudi to znaju, da nijedna prirodna ili egzaktna nauka, kako god, ne negira, eksplicitno ne negira postojanje Boga, tako da, znači, imate čak u nekim delovima, da kažem, fizike, astrofizike, naročito u tim nekim novim teorijama struna ili već kako god, da se spominje taj neki inteligentni dizajn. Tako da, znači, ako pogledate onako široko sa svih strana, religija, bez obzira o kojoj se religije radi, da li se radi o pravoslavnoj, rimokatoličkoj, islamskoj ili judaizmu, ne postoji kolizija između nauke, bez obzira da li je to biologija, evolucija, fizika, hemija i religija. Znači, tako da to je ono što se kaže, ako želite da bude kolizije, onda ste zlonamerni.

0: nešto objavljeno ili ne, pitate kolege koji su eventualno boravili u području koje je blisko tom području, i onda prikupite te neke osnovne informacije, i ne možete vi da očekujete sad tu nešto drastično veliku razliku odnosu na floru i faunu koja okružuje to poluostrvo. Ali šta je u stvari bitno? Bitno je što do ove naše posete, do početka ovog istraživanja, ne postoji nijedna zvanična, da kažem, nijedno zvanično istraživanje tog samog područja, niti konkretno objavljeni podaci za to područje. Znači, prvi naučno verifikovani i validni podaci za oblast flore, faune, geologije, geografije su naši praktično podaci. Tako da je to, da kažem, jedna od jako bitnih stvari. Tako da čak, recimo, imali smo i pozive kolega koje su iz Grčke, pa smo im dostavljali i naše te radove i monografije koje su izašle. Znači, ne bili oni imali, da kažem, taj kompletan sastav flore, faune ili svega onoga što ih interesuje. Znači, to je u stvari ono što je bitno. Prvo zvanično, sa svim dozvolama, znači bez ikakvih, što se kaže, restrikcija ustručavanja, su u stvari ta naša istraživanja. To je u stvari ono najznačajnije.
1: I kako je tekao taj rad? Na koji način ste organizovali istraživanje? Rekli ste na početku, znači tu nema uređenih puteva, tu nema, kako ste naveli, čak ni kozjih staza. A vi pod opremom koja je teška nekoliko desetina kilograma, morate da nosite i vodu, idete po Svetoj Gori i istražujete.
0: Tako je. Znači, sam taj deo, znači sam taj čin istraživanja podrazumeva da vi morate da imate određenu opremu koju nosite sa sobom. Morate da imate vodu i morate da imate hranu. Morate da imate i opremu za kampovanje, ako već kampujete. Ono što je, da kažem, utisak svih nas koji smo tamo radili je u stvari baš upadljiv nedostatak pijaće vode, i vi tu vodu morate nositi na leđima. Znači, u prosjeku je svako od nas nosio, kada idete u te neke udaljene delove, 7 litara vode. To je minimum, ili 7 flaša po litar i po vode. Znači, to je ipak jako mnogo vode, gdje vi morate da ostanete hidrirani. Zašto? Zato što vi radite u jednom regionu koji pripada Mediteranu, gdje su letnje temperature, da kažem, na suncu idu i preko 70 stepeni, u hladu nekada bude oko 48 stepeni, znači prilično toplo. Hlad je prilično redak na ovom poluostrvu, znači to je isto jedan od ovih faktora, tako da ste vi u stvari prinuđeni da nosite odeću dugih rukava, morate obavezno da imate zaštitu za glavu, idu kape, šešira ili kako god. Ono što ljudi obično pitaju, a ima li tamo komaraca ili nečega, pa znate da ljudi vole da koriste te repelente, različite tipove. Znači, da, ima komaraca, ima svega toga, ali znači ne u toj meri da je sad to nešto preterano strašno. Ono što je moj utisak, što ja nekad u šali kažem kolegama koji me pitaju, pa kako je bilo, kažem, bilo je strašno na nekim delovima. Zašto? Zato što tamo sve bode i sve je otrovno. Šalim se, nije sve otrovno, ali biljke su baš tako prilagođene, znači da imaju trnje po sebi, i to stvarno bode. Naročito ako se probijate do nekih delova tog poluostrva, znači koje je obraslo tom mediteranskom vegetacijom, znači vi baš imate probleme. I onda morate nositi, recimo, ono što je, znate kako, navikli ste da budete u tim mediteranskim oblastima i na moru stalno u nekim šorcevima, jel tako, kratkim, i tamo morate da nosite recimo odeću, pantalone pre svega od debljeg pamučnog platna, znači onda vam to bude dodatno toplo, zašto ne bili ste se zaštitili, znači kada se probijate kroz tu vegetaciju. Tako da je to sve, da kažem, jedan deo koji je onako fizički prilično zahtevan, i to može da traje danima. Nekada, recimo, kada obilazite neke delove, naročito te neke udaljene, to može da traje, recimo, i po desetak dana, da ste vi odvojeni od bilo kakve civilizacije, idete tim nekim puteljcima ili stazicama koje postoje, koje su postojale ranije dok nisu probijeni neki malo veći putevi koji nisu naravno asfaltirani, koji su postojali između tih nekih manastira. Onda vi koristite te puteve koji su danas dosta obrasli, jer danas niko osim nas ne ide tim delom, i monasi veoma slabo koriste. Znači, oni za svoje potrebe, sad svi manastiri imaju ta neka vozila pa mogu da koriste. Tako da je to s te strane, znači, fizički prilično zahtevno, ali

0: ono što nam daje opet tu neku volju da nastavimo da radimo, znači u tim trenucima je bogatstvo i flore i faune, s obzirom da vi tu nemate uznemiravanje od strane ljudi, vi tu imate divlje životinje, recimo od krupnih tih životinja ima ono što ljude najviše plaši, imate jako mnogo šakala, vi se na kažem dnevnom nivou najmanje 10-20 puta sretnete sa šakalima. Mislim, šakali nisu opasni, ljudi misle da su opasni, ali oni nisu. Ovo je opasni, imate lisice, imate čak recimo zabeležene i vukove, znači to smo na osnovu određenih tragova zabeležili. Postavljali smo naravno i fotoklopke i određene klopke za neke druge sisare, tako da je, znači, sve to ono što je nama davalo volju da nastavimo da radimo. Znači, jednostavno nije bilo, jeste teško, ali ste zadovoljni, znači, na kraju rezultatima koje prikupite.
1: A rezultati su 35 vrsta vodozemaca i gmizavaca, i da li je taj rezultat, odnosno broj, da li vas je iznenadio? Neki sam pročitala da ste rekli da je to izuzetno velik broj za takav jedan relativno mali prostor.
0: Tako je. Znači, ako pogledate recimo prostor poluostrva, to je veoma mali prostor, a imate jako veliki broj. Znači, broj gmizavaca je naravno veći, zato što njima pogoduje to tako toplo stanište, kako mi to nazivamo termofilno, i vi kad pogledate, znači, od svih tih gmizavaca, tamo su sve vrste, kako zovemo to, toploljubive ili termofilne, znači baš vole toplotu. Ono što je recimo iznenadilo i mene i većinu mojih kolega koji se time bave, je prisustvo velikog broja vodozemaca, s obzirom da se radi o bezvodnom području, znači onda vi sebi postavite pitanje kako je moguće da jedna takva grupa koja je toliko zavisna od prisustva vode, naročito u sezoni parenja, jer oni jaja moraju da polože u vodi, je prisutno u tolikom broju. I onda vi počinjete s vremenom, vi to ne možete, da kažem, iz jednog izlaska ili jednog, da kažem, obilaska terena da znate. Onda počinjete da se fokusirate na određene delove poluostrva, da vidite gde je povećana vlaga, gde se zadržava, koliki procenat vode. Vi tamo imate jako mali broj vodotokova koji su stalni, znači imate, čak i ako imate konstantno vode, imate prisustvo, znači one počate vode, odnosno vode koja se meša sa slanom vodom, a vodozemci ne mogu da borave u takvim vodama, oni imaju određenih problema, znači tih metaboličkih, fizioloških problema ako su u slanoj vodi, znači ne mogu da prežive, ugibaju. Međutim, jedna vrsta tih zelenih žaba, njeni ponoglavci su se prilagodili, čak tu imali smo te neke nalaze, ali imate recimo većinu drugih koji koristite neke privremene barice s proleća, pa im se čak i ti životni ciklusi dosta brzo odvijaju, tako da je recimo to ono što je, da kažem, posebno interesantno da je vezano za vodozemce konkretno.
1: Ako se ne varam, vi ste i u ovoj monografiji prikazali tri vrste repatih vodozemaca, da. 8 vrsta bezrepih, to su prije svega žabe,
0: tako je.
1: A među gmizavcima ste otkrili 5 vrsta kornjača, 7 vrsta guštera i 12 vrsta zmija.
0: Tako je.
1: Šta vam je bilo najinteresantnije osim vodozemaca, evo, naveli ste?
0: Pa recimo ono što je meni posebno, da kažem, interesantno, a možda će i slušalcima biti interesantno, tamo imate i dve vrste otrovnih smukova. Znači ono što narod zove poluotrovne, tamo, mislim, to su u stvari otrovne, ali se razlikuje njihova građa tog viličnog aparata, pa im otrovni zubi nisu kao kod recimo poskoka na prednjem delu vilice, da mogu da ih izbace, nego su na zadnjem delu vilice, i oni da bi ubrizgali, odnosno da bi taj otrov krenuo u telo žrtve, moraju da krenu da žvaću, znači nemaju mehanizam za ubrizgavanje otrova. Jedna od tih vrsta crnokrpica, ili kako se na latinskom zove Telescopus phalax, je jedna od onih vrsta koja se, da kažem, nalazi u onoj jednoj crkvi u Grčkoj gde masovno izlazi iz oltara. To je jedna onako prilično, da kažem, zmija mirnog temperamenta, i vi možete da, bez obzira što se radi o otrovnoj, nije smrtonosna za ljude, da je držite u rukama, i to je onako, da kažem, interesantno. Imaju prilično velikom broju i ona je uglavnom aktivna noću. Druga vrsta koja je možda još onako interesantnija ljudima, naročito ovde sa prosto recimo Hercegovine ili ajde Crne Gore, delova tog Hrvatskog primorja i čitavog Mediterana dole, je velveđa ili zmajur, kako ga zovu, ja sad ne znam, u podređenim regionima. Znači, to je također jedna vrsta otrovnog smuka gdje mužjaci mogu narastu preko 3 metra dužine. E, to je recimo zmija koja izaziva veliki strah, recimo, i kod monaške zajednice, a naročito kod ljudi koji se sreću, znači, ovim delovima koje sam nabrojao. Znači, mužjaci su prilično velikih dimenzija i oni mogu, recimo, da izdignu telo preko

0: jednog metra od podloge i onda možete zamisliti kakav strah izazivaju kad krenu da se kreću kroz, da kažem, žito ili nešto, pa krenu da vide. Oni su prilično, mislim, sve zmije su prilično znatiželjne, pa ako krenete ka njima, krenu neka vama da vide koste. Znači, tako da to je ono što izaziva, da kažem, strah od ljudi. I tu smo imali, recimo, jedan deo kada smo to objašnjavali monasima, kako se postaviti prema zmijama naročito. Ova zmija je također interesantna po tome što je jedna od retkih, da kažem, u svetog mizavaca koja, gde mužjaci ženkama tokom igre udvaranja nude plen. Znači oni ulove plen i one daruju. To je jako, jako retko, znači među gmizavcima. Mislim, posmatrali smo i to. Na Hilandaru je to bilo moguće posmatrati zato što njih tamo praktično niko ne uznemirava i nemaju već izražen strah od, da kažem, prisustva ljudi, tako da ste mogli, da kažem, iz relativne blizine da posmatrate sve to.
1: Da li ima zmija koje su ulazile u manastirske prostorije, prostor?
0: Da. Najčešće su ulazile ova jedna vrsta otrovnog smuka, ta crnokrpica, zato što je to vrsta koja je prilagođena za ishranu gušterima, pre svega gekonima. Tamo imamo, recimo, dve vrste gekona. Jedna od njih je ona koju često ljudi imaju prilike da vide na moru po onim zidovima, to je taj takozvani turski gekon ili kućni macaklin, kako ga zovu. Ta vrsta zmije je specijalizowana za ishranu praktično tom vrstom, a pošto tog guštera ima svuda na tom poluostrvu Atos, a dobrim delom je vezan i za te, da kažem, građevine, odnosno te urbane delove. Zašto? Zato što tu imate, da kažem, izvore svetlosti. Ako imate izvor svetlosti, imate insekte. Ako imate insekte, imate guštera. Gdje imate guštera, imate i zmije. Zmije su, naravno, kao i ti gekoni, aktivni noću, znači ta vrsta smuka, a preko dana se, naravno, kriju ili mogu da budu jednostavno u tim nekim objektima sakralnim ili konkretno crkvi. Tako da se dešavalo da se izbacuje i tokom, što se kaže, te službe, znači izbacujemo zmije, pokupimo zmije i vratimo ih praktično u to neko njihovo prirodno stanište. Ono što je bitno, da bez obzira koliki strah postoji čak i među monasima, nemate slučajeve da se ubijaju zmije ili bilo koja druga životinja. To je, recimo, jako interesantno. To je nama bilo pa ne nevjerovatno, ali jednostavno nismo verovali dok nismo videli. Znači, oni i te, posebno zmije koje su omražene, smatraju Božjim stvorenjima i jednostavno ne postoji, što se kaže, način da se one ubije. U stvari, ne postoji razmišljanje da se ubije bilo koja, da kažem, životinja, uključujući, naravno, i zmije, što je jako lepo.

0: Slušate Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke. Naš gost je dr. Rastko Ajtić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, herpetolog, naučnik koji je istraživao vodozemce i gmizavce Svete Gore i Helandara. Govorimo upravo o tim vrstama i o tom istraživanju. Koliko su vam za istraživanja značila iskustva i zapažanja monaha?
1: Pa znate kako, pričali smo ovo i sa njima, ali oni nisu baš fokusirani bili na živi svet koji ih okružuje, zato što su oni uglavnom, da kažem, nalaze u okviru manastira, znači koji su, imaju ta neka svoja poslušanja, kako se to zove, tako da nemaju baš nešto preterano mnogo, da kažem, kontakata. Imaju kontakte recimo sa lisicama kojih ima, imaju kontakte sa šakalima, sa sovama, znači sa vrstama koje su tu. Sve ostalo što je pronađeno nemaju baš neki direktan kontakt, tako da nisu imali nešto posebno, da kažem, izgrađeno. Pa ne znanje, jednostavno nisu imali prilike da budu u kontaktu. I onda smo mi bukvalno jedan od segmenata, znači tog našeg posla je bio i da njih upoznamo sa svime što smo otkrili. Znači od fotografija do konkretnih jedinki koje smo donosili i pričali, pokazivali, znači gde su oni imali priliku da to fizički vide. Onda smo, zahvaljujući recimo tome, mislim to je nije rađeno jednom, to je rađeno u kontinuitetu nekoliko godina, znači svaki put kad se ode na teren, i onda zahvaljujući tome smo imali čak i neke informacije gde nečega ima više ili manje, znači kada se oni sete da su negde primetili ili čuli, i onda smo mi, da kažem, u tom smislu. Recimo ono što je bilo interesantno, imate u okviru, znači, tog kompleksa gde se nalazi ta crkva, znači imate taj pirg Svetoga Save gde se nalazi i crkva na samom tom vrhu, i tu, znači, u sklopu te crkve imate slepe mišave. Znači onda smo mi zahvaljujući tome otišli, videli i konstatovali koje su vrste, znači tu imate i prsten i ostalo, znači pirg kralja Milutina također, znači zahvaljujući njima smo isto čuli, aha, tu imate slepe, tu postoje slepe miševi. Onda smo otišli, naravno, u slepe mišave tu ide i druga fauna i ostalo, tako da, znači, s te strane smo imali tu određenu vrstu, da kažem, pomoći u smislu da nas oni usmere gde, šta i kako, mada oni sami nisu bili nešto, se kaže, preterano upućeni u to.
0: Da, ali bili su zainteresovani, naveli ste da su ih nekako najviše interesovale zmije, vi ste napravili čak i nekoliko fotografija, odnosno dobili ste dozvolu da možete da fotografišete monahe prilikom jednog od časova koje ste im držali.
1: Tako je, znači, kao što sam rekao, znači jedna od obaveza nam je bila da mi njih upoznamo sa svime, naravno, sa čime dolaze u kontakt. Da biste fotografisali bilo šta vezano za manastira, naročito monahe, morate da dobijete njihovu dozvolu ili blagoslov, kako se kaže, tako da je to jedna od prilika bila kada se radilo sa zmijama. Zmije su uvek svuda i svima jako interesantna biće i stvorenja. Tako da je bilo prilike svaki put, znači za 4,5-5 godina koliko smo išli, da se svaki put pokaže nešto, znači da se i obnovi nešto što je pokazano, tako da je, da kažem, u dobrom delu tih slučajeva smo te

0: kažem, neke monahe koji su imali strah od zmija rešili tog problema, pošto strah od zmija kao što nastane, tako može i da se, što se kaže, neutrališe određenim pristupom. Tako da smo mi to radili i uspeli smo jednostavno u tome. Ono što je recimo bilo interesantno, oni su imali jednu lisicu tu koja je bila praktično domaća, koju su oni odgajili kao malu, onda je ona odrasla, čak je dovela i svoje mladunce nakon toga tu i mužjaka, tako da je ono interesantno. Čak i tokom našeg boravka ona je bila stalno prisutna, mogli ste praktično i da je mazite. To je ono što je ljudima interesantno. Znači, divlja je životinja, ali ona je toliko navikla. Znači, niko nije bio agresivan prema njoj, niko nije bio, da kažem, neprijatan, i ona jednostavno nije imala taj strah od ljudi da, znači, boravi na tom prostoru. Tako da, znači, to je jedan potpuno onako normalan pristup živom svetu oko sebe.
1: Vodozemce i gmizavce ne možemo posmatrati izdvojeno od kompletne faune. Ko su predatori? Ko se hrani vodozemcima i gmizavcima, a čime se oni hrane? Do kakvih ste tu rezultata došli?
0: Da, znači što se vodozemaca i gmizavaca tiče, oni su jedan od segmenata u tim lancima ishrane. U određenim periodima godine su vodozemci veoma bitan izvor hrane nekim grupama, kao što su recimo ptice koje su na seobi, pošto deo tog poluostrva Atos predstavlja i tu jednu, kako se to kaže, stanicu ili stajanku na procesu te seobe ptica određenih grupa, pa im služe kao dobra hrana, ali tako dobar izvor proteina. Vodozemci su s druge strane jako interesantna grupa koja uz minimum, da kažem, hrane ili unetih kalorija daje mnogo, znači oni imaju, kako se to stručno kaže, izuzetno visok stepen konverzije hrane u biomasu, što je jako dobro u nekom ekosistemu, znači ne zahtjeva mnogo, a daje mnogo, tako. A gmizavci sa druge strane također predstavljaju jako dobar izvor hrane također za određene grupe. E sad, što se samih predatora tiče, znači vodozemcima i gmizavcima se hrane bukvalno sve grupe kičmenjaka, kako među samim vodozemcima i gmizavcima međusobno, tako i druge grupe kao što su ptice, kao što su sisari. Znači, to su sve grupe koje se potpuno prirodno hrane, znači i hvataju aktivno love, ali tako određene grupe, tako da tu imamo i lisice i šakale i sve predstavnike porodice vrana, znači sve one čavke, gavranove, vrane. Onda imamo čitav dijapazon ptica grabljivica, što dnevni, što noći, znači i sove, i jastrebove, i sokolove. Tako da je, znači, baš onako prilično veliki pritisak na ove dve grupe. Zato su one malo, ono što se kaže, imaju taj kriptični način života, znači obično su aktivne u periodima dana ili godine kada ti predatori nisu aktivni, tako da je to, ono što se kaže, njihov način ponašajnog izbjegavanja predatora.
1: A može li se brojnost i sastav populacije na Svetoj Gori utvrditi? Evo, ovo istraživanje koje ste radili, možemo reći da je to jedno od najznačajnijih ili prvih istraživanja. Da li bi negdje naredni korak trebao da bude upravo ta brojnost? Na koji način to da se uradi?
0: Da, znači ono što mi nismo radili taj populacioni deo, zato što taj populacijni aspekt ili populacijna biologija ima određene metode koji ne mogu da se odrade za jednu sezonu ili jedan izlazak. Znači, to su istraživanja koja, ako želite da imate onako potpune podatke, bez obzira za koju grupu, mora da traje minimum 5 godina ili duže da biste mogli uopšte da kažete toga nečega ima toliko i toliko, očekujemo toliko i toliko. To je s jedne strane. S druge strane, znači, imate problem što se na te populacije svih vrsta vode kao otvorene populacije, znači one imaju kompletnu vezu, jel tako, sa ostatkom kopna, i vi tu konstantno imate i migracije, i ostalo, znači te jedinke se mešaju, nemate nikad ono što se kaže konstantan broj, pa imate natalitete, mortalitete. Znači, to je jedan pristup koji je veoma ozbiljan, to je znači stvar koju ne može da uradi jedan čovjek, znači ne mogu da uradim ja sam ili šta, znači tu vam je potreban već tim ljudi koji se bavi vrlo konkretnim stvarima i postoji način koji se zove kod većine grupa capture mark ili capture studija, znači vi hvatate, markirate, puštate i ponovo hvatate i postoje određeni matematički modeli kojima vi možete da izračunate koliki je, da kažem, kolika je populacija na određenom

0: Međutim, i te populacije, koliko god da imate podatke, koliko god da ste dobri, koliko god da radite, kao što radimo za neka područja na Balkanskom poluostrvu, imate recimo promjene u brojnosti populacije, tako da se to dešava sezonski, znači to je potpuno prirodan proces, to nema veze sa tim da li smo mi to nešto istrebili ili ne. Tako da imate recimo, sad ću ovako ugrubo da kažem, da ljudi čisto steknu predstavu, znači ako imate ove godine povećan broj poljskih miševa ili voluharica, imate manji broj njihovih predatora kao što su lisice, šakali, kune ili već kako god. Sljedeće godine opada broj, znači, tih miševa voluharica, ali raste broj njihovih predatora. Zašto? Zato što su prethodne godine njihovi predatori imali jako veliki broj dostupnog plena, mogli su dodaje više mladunaca, znači, i imate, znači, da se ti pikovi, odnosno vrhunci u brojnosti populacija plena predatora ne prate baš iste godine, nego idu onako naizmenično. Ciklusi su obično 2, 4, 5, 6 godina, sad zavisi od vrste do vrste, tako da, znači, to su stvari koje nažalost ne možemo da uradimo, mislim, ne mi kao mi, nego ne možete nigde u svetu da uradite za jako kratko vreme. Znači, ono što čujete, toga ima toliko i toliko, to su sve paušalne ocene koje nemaju veze sa realnošću.
1: A sa kojim prijetnjama i izazovima se susreću ove grupe životinja na Svetoj Gori i Hilandaru? Uticaj čovjeka, možemo reći, da ne postoji.
0: Da, uticaj čovjeka je tamo sveden na minimum. Znači, možda u određenim delovima, ali to je baš jako, jako ograničeno. Ono što je, da kažem, problem tamo, možda više nego bilo gdje drugdje, kao što pratimo, da kažem, određene ekosisteme na Balkanskom poluostrvu, je taj nedostatak vode. Znači, to sad možemo da podvedemo i pod klimatske promjene, znači, koje su, da kažem, jedan od faktora, što se kaže, postoje, ali još uvijek ne postoji, da kažem, taj neki objedinjen ili verifikovan ili sistematski način kako mi to možemo da pratimo. Ali mi, ako pogledamo sad recimo, pa i napravimo neku paralelu, najniži vodostaj Dunava od kad se prati, da, od kad se prati, ali ne znamo da li je to stvarno bilo tako i kad nismo pratili. Postoje neki podaci, znači, postoji način kako možete da dođete do toga, ali mislim, to ljude generalno ne interesuje. Znači, moramo da uspostavimo taj neki sistem monitoringa, znači, njihovih staništa, naravno, ako pričamo o vodozemcima, jer oni imaju tu taj bifazni ciklus, imaju akvatičnu fazu, imaju terestričnu fazu. Znači, akvatična faza kada se pare polože jaja, pa imate njihove larve, punoglavce, pa imate tu kopnenu fazu gdje su adulti van vode, znači oni su u vodi samo tokom pare. Znači, tu morate da vodite računa i o tome. Znači, pa kako ta desikacija utiče na brzinu razvića, da li vi dobijate, da kažem, da li se svi ti punoglavci razviju odrasle, pa da li su manje vijabilni, više vijabilni, ako imate skraćen period razvitka, onda mora da nešto fali, jel tako? Znači, ne, nešto što traje 3 mjeseca se smanji na mjesec i po dana, onda obavezno imate i neki metabolički poremećaj. Tako da su to sve stvari koje, da kažem, utiču, a imaju veze sa klimom ili mikroklimatskim uslovima. Čak mikroklimatski uslovi imaju mnogo više, da kažem, uticaja nego globalni klimatske promjene na te neke populacije koje su tako osjetljive. Možda te klimatske promjene ne utiču direktno na vrstu konkretno, ali mogu da utiču na njihova staništa. To je, recimo, opet napravimo neku paralelu da možda bude jasnije. Kad kažete, znate, ono čuveno, pao je meteorit, nestali su dinosaurusi. Nisu dinosaurusi nestali preko noći. To je trajalo nekoliko hiljada ili desetina hiljada godina, znači zato su se promijenili ekološki uslovi, promijenili su se stanišni uslovi, znači to je sve promijenjeno, znači nisu oni direktno stradali od udara meteorita, tako da, znači, i ove klimatske promjene, da kažem, do toga. Ako pogledate, recimo, opet još jedna paralela koja možda, da kažem, još bolje oslikava vaše pitanje, odnosno odgovor na vaše pitanje, ako pogledate, recimo, mi svuda Sava, Dunav ili bilo koji deo, ako pogledate i te aluvijalne ravni Save i Dunava ili većih reka po Europi, stalno vadimo, jel tako, te ostatke mamuta ili onih stepskih bizona, znači, koji su živjeli do pre nekih 10.000 godina. A imate jednu populaciju mamuta koja je živjela na jednom ostrvu do pre nekih 2.000 godina. Znači, to je u stvari nešto što smo mi saznali

koloni su nestali zbog nestanka uslova staništa. Znači oni su bili adaptirani na određenu temperaturu, na određen tip staništa, inače to se promenilo. Poslednje ledeno doba je u stvari ono što je definisalo sadašnji raspored flore i faune i našu civilizaciju na kraju krajeva, tako da su to sve stvari koje su

0: 3 godine, vi ste mi rekli čak 5 godina.
1: Tako je, ja sam učestvovao znači negde oko 5 godina, ali sa istraživanja nastavljena i sada. Bila je jedna kraća pauza, znači tokom korone, kada nije bilo moguće putovanje ili organizovanje takvih aktivnosti, ali znači nastavljeno i dalje.
0: I za kraj ovo pitanje, planirate li u narednom periodu da se vratite na Svetu Goru profesionalno ili privatno?
1: Vidite, ovako, pozivi postoje, potrebno je pronaći samo malo vremena. Meni je jako teško da odvojim profesionalno od privatnog, i ja često puta sebe uhvatim gde god da sam, znači da ja stalno pogledam, ne znam, travčicu, žbun, šumu, šumarak, vodu. Ja stalno razmišljam o tome šta je to, kako je to nastalo, šta tu živi, znači ja to moram, i to nekad bude opterećenje, tako da sumnjam da bih mogao da se vratim onako što se kaže prirodno, a da ne razmišljam o tim stvarima. Sad što se profesionalnog tiče, znači tu moram da budem iskren, napravio sam veliku pauzu, znači ja sad tu ne bih mogao nešto da kažem, lično ne mogu da nastavim tamo gde sam stao jer se sve promenilo. Znači promenio se vjerovatno i krajolik tamo, vjerovatno i neka staništa, tako da ne u tom smislu, ali u svakom ostalom pogledu da. Znači ono se kaže samo je pitanje vremena.
0: I da li vam je boravak na Svetoj Gori promijenio možda negdje i način razmišljanja? Evo, spominjali ste, pričamo o prostoru gdje čovjek ne dolazi. To je priroda takva kakva jeste, vjerovatno već milionima godina. I koliko vama kao naučniku je značilo da zaista budete u prostoru gdje se priroda nije mijenjala i gdje čovjek ne može da je mijenja?
1: Značilo mi je jako mnogo. Sad čovjek može da je menja, ali na svu sreću tamo je ne menjaju. Moram da kažem samo još jednu stvar, da ljudi ne shvate pogrešno. Postoje delovi netaknute prirode i na drugim mestima, ne mora da bude vezano samo za Atos, postoji čak i na našoj teritoriji. Jesu to jako ograničena područja, ali su netaknuta. To je toliko udaljeno od bilo kakvih, da kažem, urbanih sredina, da ljudi tamo ne vole ni da odu, što je jako lepo. Znači, neke stvari jednostavno ne treba dirati, treba ostaviti tako. Ja sam recimo imao prilike da u jednom delu Srbije vidim šume, molike i smrče koje su stare preko 400 godina. Znači, netaknut ekosistem koji je star 400 godina. Znači, to je izuzetno retko na ovom našem području. Tako da, znači, imamo kanjon Dervente, imamo, znači, to su delovi koji su netaknuti i koje jednostavno ne treba dirati. Znači, oni nisu možda komercijalno interesantni, pa je zato su i opstali, da kažem, u tom nekom svom izvornom obliku.
0: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da vas ugostim i da razgovaram s vama.
1: Hvala i vama na pozivu još jednom i vrlo rado ću se odazvati kad god.
0: Poštovani slušaoci, naš gost bio je dr. Rastko Ajtić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Uz preporuku da ostanete uz naš program, srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.

sveta, ni reči naše neće svetinju rušiti ju. Čujemo samo jedno, kako nam srca biju. Čujemo samo jedno,

0: politiku sklonimo iz obrazovanja, da politiku sklonimo iz zdravstva, da podignemo kvalitet zdravstvenih usluga, da zdravstveni sistem bude dostupan našim građanima, da ne moraju da traže veze.
1: Kandidati su pozvali Brčake da podrže liste Draška Stanivukovića i pokreta Sigurna Srpska, ističući da su oni garant ravnomjernog razvoja svih lokalnih zajednica Republike Srpske.
2: Socijalistička partija traje već 4 decenije, to su pune 4 decenije političkog djelovanja na prostoru Republike Srpske i uvijek smo radili u interesu Republike Srpske i svakog našeg građanina, poručio je u Zvorniku Nedeljko Jović, nosilac liste Socijalističke partije Demos za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
3: I zato obilazeći Republiku Srpsku u ovoj predizbornoj kampanji osjetimo od naših građana da će to biti jedna masovna podrška našoj ideji, našoj političkoj partiji i siguran sam da ćemo osvojiti ozbiljan broj glasova kako za Narodnu skupštinu, tako i za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i naravno dati maksimalnu podršku za jednokosne pozicije gospodinu Miniću i gospođi Cvijanović. Što se tiče Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mi ćemo imati tamo predstavnike ovaj put, u to smo sigurni, to pokazuju sve ankete i podrška koju imamo na terenu, jer je neophodno da u Sarajevu se čuje politika Socijalističke partije.
2: Politika Socijalističke partije je politika mira i stabilnosti, suživota i ekonomskog prosperiteta, a posebno politika odbrane interesa Republike Srpske, istakao je Jović.
4: Opšti izbori 2026. Hronika.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

srcu svoje tajne poklanja, zamuckuje, nekako izroni iz očiju.